اپنی ساڈی کی اوقات پائے میں غریب کا مسکین دا ارک آجد کا پر غریب نواز اکال پورک واحگرو جی مینو نہ آدھار تواڈے نام دا اسی ماڑے ہاں پر جدی اسی ٹیک لئی آدھار تکیا او بڑا پاورفل ہے پھر سانو کاہدی چنتا جے نام اتنا وڈا شکتیاں دا مالک کے جیڑا آپ پدارتھ کی سرشتی دے مالک نو ملا سکدا ہے اسی ساڈا نا دیکھو ستگرو نے کیڈا پاروپکار پھر چیتا کرو گرو صاحب نے نا سانو امرت دی داد دے کے نام دی داد دے کے سیدھا رب دے گھر نو کچ پوایا ہے تھلے نہیں کسے دی لوڑ پینٹ رستے وچ سیدھا جیڑا نام نال جڑ گیا اونے واحگرو دی سیدھی بانہ پکڑ لئی او دی بانہ میں گرو کے پیارو جدا خاص پرمیشر نے آپ سیدھا پکڑیا ہوئے انہوں کیڑی بلان گھیر لے گے انہوں کیڑا دکھ سنتاپ آ کے گھیر لے گا تائیں تے صاحب کہندے اجے سنیا نہیں جس دن اے سن گیا نا گرو کے پیارے پہ او دی بانٹی تے نام او دا اسی پکڑے ہے جڑا سرشتی دا مالک کے ہوئے گا کہ حضور کہندے دکھ روگ سنتاپ اترے اتر ہی جان گے لائن تو اپنے دماغ تو آتما تو کدو جدو سنی سچی بانی جدو اے سچ دی بانی سن گئی پھر نام جپیے تے رب سدا ساڈا ساڈا خط پکڑدا ہے پیارے اس دن سنت ساجن پیسر سے پورے گرتے جانی اس دن اندر کو راس کوئی سجن تائی کوئی سنت تائی

کبھی توپاں دے اگے کلہار دے میں رچمنڈ بولیا تے چیف سٹی کہنا بھی مہان گل کیتی ہے ایڈی قربانی دی گل کیتی ہے کہ ڈردا کوئی سرکار دا اتھوں دا تک دی گل کردا میں کہ یہ شیر تے میں انڈیا وچ بھی بولیا کردا میں کوئی انا مار کر نہیں ماریا تو اے شیر کوئی ایسی بات نہیں سچائی اے شیر وچ تو جو کچھ کیتا ہے میں عرض کر لگا

سر چدے پتلیانو تیرے ترس دی نظر نہیں ٹھگ سکدی سکھی ترم دے اس محل تائیں ٹوٹی ہوئی کوئی اٹ نہیں لگ سکدی کمب گیا جلا دے شبد سن کے اسے خوف نے کڈ کر دتے کام والے روئے جلا دے آخر رکھی اٹ ساوت گوڈے چل دتے تو آخری حصہ ہے کفتہ دا صرف ایک منٹ دا بولیے جی آخر کند جدوں ہک تو ہوئی اچھی تے فتح سنگھ جد مکھ چھپان لگے زورا وردے نینا دے وچ گنجو تھرک تھرک وجاتا پاؤن لگے چھوٹے ویر آخیا وڈے ویرا ایک ہی ہو جائے ایک ہی کر رہا ہے کہ میں کس دے وچ وشواس کروا کہ تو موت نو ویکھ کے ڈر رہا ہے زورا ورن آخیا نہیں چنا وڈے ویر نے آخیا نہیں ویرا پچھتا میں اس لیے کر رہا ہے تیتھوں زندگی پائی سی میں پہلا پر تو موت میتھوں پہلا بھر رہا ہے ستے وچ آ گیا آکاش منڈلا دھرتی ترم دے تول تو سٹ ہو گئی اٹ اٹ لا کے کڈی کندھ سی جو پلک مار دیو اٹ اٹ ہو گئی دہشت چھا دی موت لا ویکھ کے تے قدرت سب دیاں ہوشاں پلا دتیاں آخر کار جلاد نے وار کیتا روحاں بابے دے کول پہنچا دتیاں دنیا وچ نہیں ایسی مثال ملدی ہے جس سے لکھن لگیاں قلم رک دیے صاحبزادیاں دا بلیدان تک صابر خیراں دی گردن چک دیے ستسنگ جی اسی تنواد دیاں بڑے قیمتی سمے وچوں سما بخشیا ہے بہت سارا ٹائم میں زیادہ بھی لے گیا ہوا تو کھما چاہوندا ہاں تو میں ساری ستسنگ دا دھنواد کردا اپنی جگہ تے بیٹھدا ہاں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی

0: میرا اج دے حاکم اس پاگو بڑے اج دے حاکم اس پاگو بڑے تے سارا کپڑے نہیں آ بابر دی چکی چ پسریا ہے اس خون پسینہ میرا بابر سچی پسریا اس خون پسینہ میرا اس درد مینو توڑ لیا دے تے میں مستک نال لاوا مسلم حج مکے دا کر دے تے میں ننکانے جا مسلم حج مکے دا کر دے تے میں ننکان جا
1: سنگ جی ایک شرط کر رہا
0: ایک لخت ہنکار دا نشا ٹوٹا تے قدرت رانی نو سگوں سرور آیا ایک لخت ہنکار دا نشا ٹوٹا قدرت رانی نو سگوں سرور آیا لکھی ایسی آکاش تو کرن جس دا چن تیز ہوندا دور دور آیا کار سلتی دے مکھڑے تو چڑھدا دھرم دے عشق نو نور آیا جلوا اس طرح دا آیا نظر ادوں تے موسیٰ کول تر کے جدا تور آیا ہوا وچوں سنگندیاں پیاں شاخاں سکیاں تے مڑ کے بوریا نورو نور منکھتا کرن خاطر نانک رب دی جوت دا نور آیا نورو نور منکھتا کرن خاطر نانک رب دی جوت دا نور آیا
1: سات سنگ جی چھوٹی جی کوتا ہے پن چار منٹ دی آپ سارے اتہاس تو جانو ہو پتا کالو جی نے شری گرو نانک دیو مہاراج نو 20 روپے کروں دے کے وپار تے سودا کرنے واسطے توڑ دیتا آپ حضور انہاں 20 روپیاں دا سادہ سنتاں نو حلوا پوری سکا کے گھر واپس آ گئے پتا نو پتا لگا کہ گرو نانک دیو 20 روپے دا نقصان کرایا ہے انہاں نے تیش وچ آ کے نانک دیو مہاراج دے منہ تے دو چنڈا لا دیتی ہیں بےبے نانکی جڑی کے اتہاس دی اور انہاں دی رمل نو جان دے سن انہاں نو پتا لگا کہ پتا نے نانک دے منہ تے دو تھپڑ مار دیتے نے بےبے نانکی پتا کالو جی آ کے کول پاس آ کے گلا کردے ہن اے چھوٹی جی کوتا آواز دی ہو نہیں تھوڑی
0: بے

کہ باپ ماریا ہے آپ غضور تائی کیبل بیاں رپیاں دی گل پیچھے چنڈا پیاں

اے پر اجے بھی تینو نہیں جان آیا تینو کون سمجھاوے کے کرے تیرے دان کبیرا نہیں آیا بھگوان آیا دے نینا چو ڈلکدا نور جیڑا اس نور اندر چاتی مار کے تک پچھے جیاں کٹناواں جو بیتیاں لے اونا اتے وی رتا وچار کے تک جے تو نانک دا روپ پچھاننا ہے تا پھر میریاں اکھاں وچ بہ کے تک نہیں تا پھر دور آئے بلار کو کدھرے اکھاں اداریاں لے کے تک کوئی سنے تا ربی پیغام یہ دا کوئی سنے تا ربی پیغام یہ دا چوم چوم کے دس دی پون گئے بے زبان مجا کو پوچھ باپو اینا مجیاں دا چھیڑو کون گئے جیڑے بکھ دے سپا نے چھا کی تھی جیڑے مکھ دے سپا نے چھا کی تھی اس مکھ تے مارے تو چنڈ باپو ایس دس یہ ایس پاپ دا اس درگاہ اندر دس چویں تو پریں گا ڈنڈ باپو سسن جی آخری شیر ہے جے کر جے بھی تینو نہیں سمجھ آئی جے کر اجے بھی تینو نہیں سمجھ آئی تے میرے ویرے دی گل نہیں جان سکدا اس وچ جھوٹ نہیں ہو سچی گل ہے پھر تو رب نو نہیں پچھان سکدا مینوں جڑی وی مرضی سزا دے دی نانک ویرے دا مکھ پھٹکاری نا تو باپو لوبیا پیسے دے لوب پیچھے آج تو بعد اس رب نو ماری نا تو ایسا پلا سربت دا منگدا ہے ایسا پلا سربت دا منگدا ہے ایسا روشن منارا سنسار دا ہے سب ایسے نام دا